0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom